Adaka ye gidigidi no aye din ye twen ya 1 hour aye din ye twen ya 2 hours aye din ye twen ya 3 hours aye din e holu mo na ni pechem nyina e kan ye se wo se ma de Lawrence we wu nkwasi ye wo nanso Jesus Christ ayen ye kan wo asem de o ye heavy weight